0: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangere hele døgnet.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: Men jeg sitter her med en tempo 20K, liksom.
3: Hva er det du sier?
2: Hvor mye koster det min kjede, sånn?

Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd, er sønner en får i sin ungdom. Lykkelig er den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten.

Før jeg går over på norsk countryartister, så skal vi slippe til Alan Jackson. Denne gangen har jeg funnet en låt med han som heter Blue Blooded Woman. Her kommer den.

European Highwaymen heter en gruppe jeg skal spille til dere nå. Her har jeg funnet fram en låt med dem som heter Down That Dead End Road.

0: Ja, det på Radomeon får du masse slags rare sjanger, alt fra rock til det her. Vi hørte Niklas Gabrielsson med et eller annet orkester synge Me, Myself and I. Hei!
1: Hello!
0: Hello!
1: Hello!
0: Er det sånn dere prater nede i Grimstad?
1: Ja, nede i Grimstad så er det sånn vi skal snakke.
0: Ja, og du er i Grimstad nå.
1: Jeg er i Grimstad.
0: Ja, akkurat.
1: Mm.
0: Det ja. Må jo være lov å være der.
1: Det er det. Jeg har akkurat kommet inn døra. Jeg prøvde å høre på dere på headset i bilen på vei hjem. Men jeg har noen tekniske utfordringer, for det er en sånn spansk sang som begynner å synge på skikkelig høyt og skingrende spansk.

0: på lyden av dere via Facebook. Så det gikk ikke an. Jeg skrudde av, for jeg kunne ikke finne ut hvor den jævla musikken kom ifra, så fikk jeg ikke bort.
1: Så du hørte,
0: og da flyr meg.
1: Så du hørte både sang og oss?
0: Ja, på en gang. Det var fryktelig frustrerende.
2: Jeg tror ikke du helt alene om sånne der ting, for det har jeg også lagt merke til at plutselig så kan telefonen begynne å spille av andre kilder.
0: Helt samtidig. Ut av det blå. Jeg har ikke trykt på en ting. Åh, det har vært for irriterende. Så jeg skrudde av telefonen og på igjen og prøvde, og av nett og på nett og tenkte, nå får jeg det til. Ja. Og så da jeg kjørte liksom, akkurat bare fått startet av bilen og svingte ut av parkeringsplassen, så begynte jeg forbarskende spanjolen igjen. Og da måtte jeg bare flire, for det var så komisk.
1: Ja, da,
0: det var spanske, og det var så inderlig måten han sang på, så det var noe inderlig, inderlig han sang om, men jeg vet jo ikke nok, jeg kan ikke spanske.
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei, jeg har opplevd det. Jeg har vært på Facebook og så kom noen reklame og noe sånt, og så jeg bare gått ut av Facebook med lyden fra jævla reklamen, den har ligget der.
0: Ja.
1: Jeg letet. Ikke noe vindu som var åpent i bakgrunnen.
2: Du må kille appen. Du må kille appen.
0: Det er helt sykt. Det
1: var litt høyt på telefonen.
0: Åh, jækla. Ja.
1: Det var rart at det kom sånn at to kilder inn i. Det kommer det da selvfølgelig.
0: To kilder. På samtidig, ja.
1: Fra telefon.
0: Mm-hmm.
1: Vi overvåket.
2: Jeg opplevde en par ganger at telefonen ligger på bordet, og plutselig så kommer en eller annen lydkilde har hørt på tidligere inn.
0: Det er jo enda mer freaky hvis det kommer uten at du toucher telefonen.
2: Ja, plutselig så hører du lyd i rommet, liksom, hva er svarten som skjer nå? Og så orienterer du deg tilbake til at det piner med en telefon som begynte å spille av, uten at du har rørt den.
1: Ja. Det ligger så mange appene, det ligger jo og jager i bakgrunnen hele tiden, og det er jo...
0: Ja, det gjør det.
1: Ja,
0: det
1: er sykt.
0: Men nå har jeg skrudd av alt, nå har jeg gått gjennom hele telefonen før jeg vinter. Ikke det her skulle skje at de spanjolen kom inn her nå, når de vinter inn også.
1: Ja. Jeg har en Huawei, jeg har en ny telefon hjemme, jeg skal snart ha brukt, jeg begynner å bli sliten der Huawei-en. Jeg har skrøtt av Huawei-en, en kjempegod telefon. Ja. Og enkelte sa at, det er jo tull at man kan ha Huawei, det er jo en kineserprodukt, du er jo overvåket.
0: Ja, akkurat som ikke er det ellers. Hallo, vi er jo overvåket på alt.
1: Jeg tror nok.
0: Jeg har Samsung av det, ja.
1: Ja, vi er overvåket like mye som Huawei, så det er jo. Ja, masse gikk på den der, trodde at det var sånn veldig, veldig farlig å ha Huawei.
0: Ja, nei, det er vel ikke noe verre av Huawei enn iPhone eller Samsung, eller hva man har.
1: Vi lägger en digitala spår uansett, så den vet hur det är. Ja, men från det ena till det andra, en tur till Amerika.
0: Ja, tack gärna. Spenderar du?
1: Nej.
0: Nej.
1: Du vinner.
0: Det är John F. Kennedy.
1: John F. Kennedy, ja. Premien idag. John. Premien idag, hvis du vinner en gratis fottur till Tromsø.
0: Åh, Gud, det var veldig snilt.
1: Ja, du skal få lov å gå.
0: Bare selskap på veien. Det er ganske langt å gå.
1: Du skal få lov å gå helt gratis. Er ikke det en flott premie?
0: Jo, det har jeg sagt det selv til folk. Du kan få en gratis fotor og finansvidde, så sitter jeg og har det akkurat mens jeg ser på at Tanjula går.
1: Ja. Ja, det var jo vei. Jeg gikk der og jobbet videre, så var på et kurs der, så var det en som var så fantastisk glad i videre, og hadde fått seg gratis opplæring.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var jo...
0: Så fint.
1: Det var jo et skup. Ja, tenk, jeg fikk gratis opplæring.
0: Ja, kjempebra.
1: Ja, gratis for alle parter. Du jobber gratis, og jeg fikk ikke betalt. Ja, ja. Det er gratis opplæring. Sånn er det. Begrepene
0: er viløftig. Ja, jeg har fått gratis opplæring i Røde Kors. Det er ikke verst. Det er helt gratis. Det er jo gratis da jeg kjører til Kristiansand, men det var jo hotell og alt, så det var veldig kjekt. Da betalte du ingenting.
1: Nei, da har du fått det. Du har fått opplæring.
0: Ja, nå har jeg fått grunnig opplæring.
1: Ja, det er bra. Ja, du hører så glad ut. Bestod du?
0: Ja, ja.
1: ja, liksom.
0: Jeg bestod med flying course. Neida, det var faen vanskelig.
1: Du, liksom, den, ja.
0: Ja, det er ikke noe snakk nervøs, om, hallo.
1: Jeg er så nervøs, jeg vet ikke om jeg klarer det. Jeg klarer å si, jeg er for dum. Og sånn, du klarte det. Ja.
0: Ja, det er sånn det.
1: Det snur fort.
0: Jeg var kjempenervøs på søndagen når jeg stod opp og vurderte faktisk å reise hjem.
1: Ja.
0: Jeg tenkte, jeg ikke forberedt. Skal jeg virkelig drite meg ut? Jeg tåler å drite meg ut, men det liksom forskjell på hvor man dritter seg ut og sånn. Og det her jo foran et panel.
1: Ja.
0: Det, ja. Men det gikk bra.
1: Ja, nei, men det er jo flott.
0: Mm.
1: Men du trodde vel egentlig det?
0: Nei, vet du hva? Vi har det tre måter å bli vurdert på. Det er ikke bestått, bestått og godkjent. Og jeg tenkte, jeg skal være glad hvis jeg bare har bestått. Ja. Jeg la lista mi lavt og tenkte, hvis jeg klarer å bestå, så er det bra. Men jeg ble faktisk godkjent, så det er bra. Og jeg ble spurt om å holde kurs også, så det kan ikke ha vært så hestegært.
1: Hva? Nei, nei, nei. Enten det, så var de andre helt ræva. Nei, det skal
0: ikke
1: jeg si.
0: Nei, jeg tror ikke det at de sammenligner sånn. Jeg tror de har et kriterium å gå etter om vi er 2 eller 30 i lokalet.
1: Ja, det er nok. Det er nok en grunn til det. Når jeg så sola, kikk litt over...
0: Jeg ser det, det var nydelig.
1: Ja. Sånn er det, ja. Du er tilfeldig dato i april, trekte jeg meg.
0: Den 27.
1: 27.
0: Tenkte jeg. Ja, jeg tror det. Du ser så fint det var på skjermen.
1: Ja.
0: Stakke været, det er nydelig.
1: Ja, sånn er det her i med om kyssens perle.
0: Ja. Men spør nå hva jeg skal i helga da, kom igjen.
1: Hva du skal gjøre på mandag?
0: På mandag så skal jeg være hjem til Janina og være løpør for henne. Okay. Nei, det skal jeg ikke, jeg skal på jobb først.
1: Ja.
0: Det skal jeg.
1: Ikke bestem det.
0: Nei, jeg skal på jobb på søndag og mandag. Men i morgen er det veteranbiltrepp her, rett ned på Dømsmålen, og det er jo rett i høyre her og på.
1: Ja.
0: Jeg skal reke ned dit, og så flyr de seg sikkert ihjel når de ser min lille... Jaris fra 2004 sier at de må kjøre hjem igjen, men det er så mange tøffe biler der, så jeg har lyst til å være med og se.
1: Ja, du har lov å kjøre dit med hva slags bil du vil. Du skal jo ikke være med i defileringen.
0: Jeg tror det, men min bil er jo så gammel at det kan hende at det er noen som peker og flyr.
1: Ja, det gjør de ellers også, Rigmor.
0: Nei, de pleier å gi meg likes når jeg kjører forbi.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, ja, men det er altså sympatisk folk som der
0: er
1: med.
0: Det er sympatiske folk. Ja. Jeg får veldig mange sånne tegn i trafikken, så jeg tror folk liker bilen min.
1: Veldig mange tegn i trafikken. Sånn fin, vi som har fingre, forskjellige fingre.
0: Ja, sånn non-verbalt språk.
1: Ja,
0: det er bare hyggelige ting.
1: Ja. De heier på det, tenker jeg liksom. Hun er der, hun trenger den trøsten hun kan få.
0: Ikke ødelegg med.
1: Nei, men du kommer der fra A til B, gjør du ikke det? Å til C, ja.
0: Jeg gjør det, det er det jeg gjør. Jeg kommer med, jeg har vært i Kristiansand og frem og tilbake med bilen, og i fjor sommer kjørte jeg til Vestland og tilbake i denne bilen. Og
1: ja.
0: Det går jo. Den har 4 hjul og sånn, den kommer seg dit jeg vil.
1: Det er jo godkjent da.
0: Ja, den er jo godkjent. Jeg har god dekk. Og den er gjort service på alt i orden med bilen, så ja. Det er helt greit. Jeg kunne ønske meg en litt større bil, men hvorfor, det får bli neste.
1: Hvorfor klager du på den da?
0: Nei, det er vel for at jeg tror det skal være sånn. Jeg tror bare det skal være sånn.
1: Jo, det finnes nok verre. Jeg har jo sett den bilen din.
0: Ja, du har det.
1: Jeg har faktisk satt i den, ja.
0: Ja, det har du.
1: Du hadde heldigvis skjent meg litt før jeg kjørte meg hjem.
0: Jeg torte jo ikke.
1: Nei, da, bilen funker, så det er.
0: Bilen funker, det er jeg opptatt av. Jeg er ikke så opptatt av hvordan bilen ser ut. Bare den funker.
1: Det er du et levende bevis på. Send hilsen, du, hvis du vil.
0: Min frekke faen.
1: Jeg er glad i det også.
0: Ja, jeg er glad i det også. Jeg må hilse til Benita. Jeg må hilse til Annelise. Og jeg fikk med meg såpass at de to var oppe og vaka i noen plass.
1: Ja.
0: Ja. Hilse til Åsta som sitter og lager flotte premier, og egentlig hei og hå til alle som hører på. Og Nara har jeg jo pratet med, og det. Jeg gidder ikke å hilse til dere da.
1: Nei, det ser du selv. Det er fritt valg.
0: Men du har ringet til noen og sier hei, jeg skal hilse til deg.
1: Ja, det er, en hilsen det er jo sånn, det er samme som en hyllest, ikke sant?
0: Jeg hyller deg. Of course, jeg hyller deg.
1: Ja, det var bedre. Ja. Nå snakker vi.
0: Ok, ha en god helg. Jeg håper du finner på masse artig.
1: Ja, det, vi får se. Lige så, takk for at du ringte.
0: Ha
1: en god helg, hei da. Ja, sånn er det.
2: Ja.
1: Hilsen, vi har fått en hyllest. Vi har fått en hilsen på Facebook.
2: Det har vi.
1: Ja. Hilset alle kjent og kjære, spesielt min mor Annelise, far Bengt Ole og dere i radioen fra meg og forfatteren tidligere nevnt, han Einar Johannes Ekrem, som sendte den hilsen, refleksguten våres. Det er veldig viktig. Mona Olsen, takk. Sier Judith, og Judith fikk nemlig en bursdagshilsen på sin dag som hun har i morgen. Var det ikke det?
2: Ja.
1: Det var det. Judith har bursdag i morgen. Sånn, sånn er det. Og det skjer hos alle en gang i året. Det er ikke bursdag for september.
2: Det lander kveldsflyget.
1: Det lander kveldsflyget. Det har vært et flott vær å flyge i dag, og det er flott utsikt i ifra opp i himmelen. Ikke nok om mange skyer å reise over heller. Nei, ja, fin du. Nei, nå kan vi bare få god vær. Vi trenger ikke mer sne. Mer tine sne nå. Det holder med det som er.
2: Mm.
1: Friskus.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det må vi prate om.
1: Ja. Jeg kan ta en melding som Friskus og Gjennegamme kommune har lagt ut. Vi feirer innsatsen til dere som holder kulturen en gang i kommunen vår, samtidig som vi lanserer aktivitetskalenderen. Det Friskus er. Alle som er, skal kanskje ta den. Sånn. Alle som er aktivitetsarrangører er hjertelig velkommen til oppstartsmøte, hvor det blir gitt innføring og opplæring i bruk. Vi håper at alle som arrangerer aktiviteter i Gamvik kommune vil bruke de nye siden. Det er for å vise hvor mye som skjer hos oss. Det blir servert kaffe og kaker. Meld deg på her inne. Det er da inn på hjemmesiden som er friskhus.gamvik.com.
2: Gamvik.friskus.com.
1: Gamvik.friskus.com.
2: Ja.
1: Ja, det blir sterkere og kaffe. Det blir mulig å delta på opplæring digitalt for dem som ikke har anledning til å komme på samfunnshuset i Mehamn. Send påmelding til postmottak@gamvikkommune.no. postmottak@gamvikkommune.no. Det her skal skje på samfunnshuset den 11. Det er med oss nå den 11. mai fra 18 til 1930.
2: Det er mandag.
1: Det er mandag førstkommende.
2: Hvis du trykker på den så heter det aktiviteter, eller kanskje Friskus Gamvik.
1: Nå er ikke jeg logget fordi inn.
2: Nei, nei. For det her er jo det som alle ser hvis de går inn der.
1: Ja, sånn her ser det ut.
2: Ja.
1: Og her ligger det blant annet.
2: Det har blant vi registrert inn radioen,
1: ja.
2: Så at vi kan meddele, sånn som her så ligger jo en sånn fast post hver fredag ut mai nå i første gang. Og så vil vi da kunne her vise når vi har, og eventuelt håper vi ikke har. Det blir vel ikke akkurat vist, men da vil man i hvert fall kunne se der om det er planlagt sending.
1: Ja, og så er det andre ting som er 15. mai. Er det morgenbad kun for damer? Arrangeres av Mental Helse. Hull og Håpdagen. Gamvik Husflidslag har også aktivitet 30. mai, 2. juni sammenkomst. Så der kan alle som har noe som skal arrangeres legge ut. Og det her har vi pratet om på radioen i 5 år i hvert fall. Jeg spurte en gang, kan vi ikke finne en plass hvor vi kan legge ut, så det blir mye lettere for oss å referere til hva som skjer i helga og sånne ting. Nå er den her.
2: Ja. Og for dem som går inn og ser det, så vil det jo, som sagt, sånn som på Radio Mehamn, så er det jo en gjentagende sak, og da står det 2 datoer fra til. Sånn som på den arrangementet skal være på mandag, at vi har fått aktivitetskalender, den er en gang, og da står den med 1 dato da.
1: Ja.
2: Så kan man gå inn og faktisk melde seg på og litt sånne ting også.
1: Ja. Så alle lag og foreninger som skal ha noen aktiviteter eller noe sånt, uteplasser og sånt, hvis de skal ha noen tilstilling og sånt, møt opp på samfunnshuset på mandag klokken 18.00, vil det bli gitt opplæring i bruk av Friskus aktivitetskalenderen for Gamvik kommune. Meget bra. Meget bra.
2: Så du trykker på arrangører der, bare i full fart.
1: Arrangører.
2: Når du først var innom her, så ser du hvem som har registrert seg så langt.
1: Allerede Gamvik Folkebygge, Frivillig sentralen, Røde Kors, Metall Helse, med om dagene er der. Radio med om, du! Gamvik Husflikslag, Gamvik kommune, og flere kommer, det er bare å ta kontakt. Lurer du på noe, så går det sikkert an å sende en mail til postmottak@gamvik.kommune.no. Så nå blir det lett å følge med hva som skjer her i kommunen. Kjempebra tiltak. Meget, meget bra. Vel, vel, vi skal vandre videre med konkurransen her på Radmian sin kveldsnattradio. Skal ha et navn igjen, det navnekvist vi kjører nå. Hey there people, I'm Bobby Brown. Det sang han Frank Zappa, men hva var mellomnavnet til han Frank Zappa? Hva var mellomnavnet til Frank Zappa?

0: Der hørte vi Monique Haspund male kostumbre. God kveld.
1: God aften igjen.
0: God aften, ja. Benita, du hadde rett svar.
1: Ja, nå skal du få høre, min venn.
0: Ja, takk.
1: Vincent
0: heter han, ja. Frank Vincent Zappa.
1: Frank Vincent.
0: Har du hørt om han, Frank Zappa?
1: Jeg har aldri hørt om han Frank Zappa.
0: Nei. Han var en musiker, men han har vært død i mange år, dessverre.
1: Hæ?
0: Han var en musiker.
1: Hva du sa det vært?
0: Han var en musiker. En musiker.
1: Ja, så han er død.
0: Han har vært død i mange, mange år.
1: Nei!
0: Jo, tenk det. Uff. Men sånn er det. Er du? Hva du gjør?
1: Jeg hører på dere.
0: Ja, men det er bra.
1: Bortsett
0: fra det, når du ikke hører på, skal du gjøre det?
1: Nei, vet du hva? Jeg har faktisk laget middag i dag, har jeg gjort.
0: Har du det, ja?
1: Har jeg gjort i dag.
0: Da må jeg spørre hva du lager nå. Skal du få meg sulten igjen, hva?
1: Jeg tror ikke det. Nei. Nei, jeg hadde potet og kålrabistad på tellet.
0: Ja, til hva? Og pølser, ja, men det er jo godt.
1: Ja.
0: Ja. Jeg bruker pølser, så bruker jeg ertestuing. Det er også godt.
1: Ja. Smart.
0: Ja.
1: Sånn er det.
0: Det var i dag, men hva skal du lage til middag i morgen?
1: Jeg aner ikke. Jeg må komme med middagstips, hvertfall.
0: Ja, skal jeg komme med middagstips til deg. Enkelt og greit på lørdag, da kan man spise en karbonade på brødskiva med et egg oppå.
1: Det er godt.
0: Ja, og masse ketchup.
1: Ja, en av nære liker han karbonade med masse ketchup på.
0: Ja, det tror jeg. Vi får høre det.
1: Ja.
2: Masse. Hvertfall med ketchup.
0: Ja. Hvertfall med ketchup, sier han.
1: Ok.
0: Ja da, det er jo mat det også.
1: Ja, jeg spiser jo karbonade.
0: Ja. Det er grei mat. Ja. Nå er lørdagsmat, så er det greit. Men egentlig på lørdag så skal man jo spise grøt.
1: Ja, det er det eneste jeg bruker å spise, ja. Grøt.
0: Ja.
1: Grøt.
0: Men man blir så fort sulten etter man har spist grøt.
1: Ja, du vet noe med, jeg blir så fort.
0: Ja, men alle blir det. Man fjerter en gang, så er man sulten igjen.
1: Herregud! Ja, sånn er det når du skal spise masse grøt. Oi!
0: Ja, sånn er det. Ja,
1: men det klarer ikke jeg og Nare. Nei.
0: Nei, dere gjør ikke sånn, dere, nei.
1: Nei. Gjør ikke sånn.
0: Nei. Har du vært og mokka sne i dag?
1: Jeg har ikke hatt sne.
0: Ja.
1: Nei, jeg har ikke mokka en gang.
0: Det snedde jo i dag, og det snedde jo i går.
1: Ja, jeg måtte ta bilde av det. Jeg måtte snappe. Herregud, hvor mye sne? Nei. Ja. Jeg trodde det var tine sne.
0: Ja, det var tine sne. Den er tint nå, sa det.
1: Ja, jeg trodde jeg skulle ta en troll og bare, tine sne. Tine sne. Ja.
0: Men nå må du slutte å lave ned. Det er ikke det.
1: Nå må du slutte å lave ned.
0: Det er ikke det vi vil se.
1: Det er ikke det vi vil se, nei.
0: Nei. Sånn er det. Skal du få lov å tippe på en dato? April?
1: I april, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Hva slags dato tar du?
1: Jeg tar for eksempel 26. april.
0: 26 skriver på...
1: 26, ja.
0: Jeg skriver på Benita, som nå skal ta og sende hilsen. Skal ikke det?
1: Ja, jeg vil sende hilsen til Annelise som hører på, og tusen takk for hilsen, Annelise. Og så vil jeg sende god hilsen til Kjerstin. Hun hilser til meg, så tusen takk, Kjerstin. Og til Mona som kanskje hører på. Og så Judith som har bursdag i morgen.
0: Ja.
1: Hun er jo 48 år i morgen, så tida flyr.
0: Ja, det kan du si.
1: Mm. Ja, og ellers har du kjent og kjær, så vil jeg hilse til han Erlend. Han hører på håpet. Det håper han gjør. Mm.
0: Har han noe bursdag?
1: Nei, han har ikke før i november.
0: Å, ja, ja. Det jo tidlig å gratulere han ved dagen da.
1: Ja, det tidlig.
0: Ja.
1: Vi... Jeg må gratulere jo det tverst.
0: Ja, vi venter litt med han Erlend.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg må jo sende en hilsen til han, ja. Mm. Det var jo... Ja, jeg må jo sende en hilsen til han. Hans beste Erlend, ja. Han må jeg sende en hilsen til, ja.
0: Ja.
1: Jeg hører... Det må jeg jo gjøre.
0: Ja, jeg hører du sier det.
1: Ja, jeg må jo det. Mm. Og så vil jeg hilsen til å bestemål og bestefar som hører på.
0: Ja.
1: Jeg håper de hører på, men de er nok i myre. Så...
0: Er de på myre?
1: Ja, de er på myre, så de hører kanskje lite på.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, sånn er det.
1: Og så hilser jeg til alle som hører på.
0: Mm.
1: Og god helg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og god helg til deg også, Benita, og takk for at du ringte.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme igjennom. Og så vil jeg hilse til dere i radioen.
0: Å, det, ja. Det takker vi for.
1: Det der, Naria.
0: Thank, ja. Thank you, thank you.
1: Vær så god.
0: Ja, takk for at du ringte.
1: Vær så god. Ha. Takk for at du ringte. Ha det bra.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Det var hilsen i Øst og Vest, det der også. Som det seg hører og bør.
2: Jo.
0: Kom en liten sånn ekstra hilsen på Facebooken så. Fra en glemsk person. Rigmor Broxir. Mona, utropstegn. Hilse til o Mona. Så. Ja. Da fikk du gjort det. Her på Radio Møyan sin kveldsnattradio.
2: Det ser ut som sola er... Lurt seg under horisonten igjen.
0: Ja, bare å viste seg litt til oss her.
2: Og hvor mange dager er det til den vises hele tiden?
0: Da.
2: Det kan ikke være mange dager.
0: Nei. Hva tid vi har? Det husker jeg aldri. Det er bare, ja, og en var. Sånn er det. Er det godt?
2: Så spør han Gemini.
0: Spør Gemini, du... Jeg har bare en Google som venn. Så finner vi ut av det. Vi håper selvfølgelig på at det blir en flott sommer. Og vi hadde en sånn høvelig grei vår. Sånn høvelig. Vi hadde vår i hvert fall. Antydning til vår. Den siste tidensneden som kom, den hadde ikke trengt å komme, men den forsvant nå, så vi får se, vi satt og krysser fingrene på at det blir en flott sommer her i Møyan. Ellers i nord. Ellers i hele landet, for så vidt. Men det du så, vi skal ha flere innringere, og neste innringer må jo da selvfølgelig svare på neste spørsmål. Bare se om han har det finnet ut. Fant du ut han, Gemini, fant han ut, Katti?
2: Velte han Claude. Fra Mehamn kan midnattssola ses fra rundt 12. mai til 31. juli. Dette er faktisk en ganske lang periode, som ikke er overraskende gitt at Mehamn ligger på omtrent 71 grader nordlig breddegrader.
0: Ja.
2: Det blir ikke overrasket vi heller.
0: Nei. Nei, det er litt sikkert. Mm-hmm. Det er ikke overrasket oss.
2: Nordkjønnhaløya, der Mehamn ligger, har faktisk den Europas nordligste fastlandsfyr ved Gamvik, og midnattssola skinner her fra 12. mai til 30. juli. Hvordan gjør verden går det an at det er en dag lenger i Mehamn enn det på Sletnes?
0: Nei, Claude. Claudius, du har...
2: Kanskje det er nesten rett.
0: Kanskje noen der for... Ja, nesten rett. Nei, vi har det høvelig.
2: Det er sikkert bra rett.
0: Ellie... Det er dagen for en. Good morning from Italy.
2: Det har vi jo fått hilsen av før.
0: Eller det er dagen for en, så har vi fått hilsen fra før. Good night from Italy. Good to see you. Det kan jeg ikke si. I didn't see you. Hilsen tilbake til Rigmor. Benita sier det. Og jeg sier, Han blant annet kjent som Louis Masterson. Hva heter han egentlig? Han blant annet kjent som Louis Masterson, men hva heter han egentlig?

0: Chester Malone og Henry Nolte i vakker samarbeid der de fremførte Cookies and Cream. God kveld til deg fra meg.
1: God kveld.
0: Jon Erling Arnesen.
1: Ja.
0: Er du her eller er du der?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er her.
0: Det var det jeg regnet med.
1: Jeg har ikke sett deg ut båten enda.
0: Så. Nei, akkurat. Det begynner å bli tid for det snart, kanskje.
1: Ja, jeg må finne meg en plass og ha den båten. Det er jo, flytebrygget er jo borte, så.
0: Ja. Ja, du får lage deg.
1: Ja, jeg skal lage meg dragfortil, men så hørte jeg det at det er jo havna som eier alt. Sett man ut det dragfortil, så må man sikkert betale for det også.
0: Ja, det er mulig.
1: Ja, så jeg vet det faen. Jeg skal sette dragfortillingen midt i hurtigutleie.
0: Ja, og da må du betale per drag.
1: Ja da, nei, den skal du betale med for at jeg skal drage deg.
0: Ja, boykott. Er det bombavgift?
1: Ja da.
0: Ja. Enkelte hurtigutleie er kanskje bare glad for å snu.
1: Ja, det er mange som gjør det
0: også. Ja. Men så Polaris, Havila Polaris var snudde på havna i dag. Det var et vakkert skue.
1: Ja, ja. Ja, visst. Det er kjempebra.
0: Vel. Marilyn Monroe.
1: Ja, jeg husker ikke å ringe første gang jeg hørte spørsmål, for jeg regner med alle veste det.
0: Ja.
1: Og Norma Jean. Ja.
0: Mortensen.
1: Jeg husker ikke å google det en gang.
0: Nei. Du veste det. Du hadde vel plakat av henne på gutterommet?
1: Nei.
0: Hadde du ikke?
1: Jeg tror jeg hadde henne der, men hva heter henne som er innlagt med henne der? Og hun er fra England.
0: Hun som er innlagt?
1: Ja, hun ble jo syk nå. Hun bor ned i en eller annen av de her sørlige landene. Så hun ble innlagt nå. Jeg så jo på Facebook.
0: Ja,
1: og der som har Eclipse of the Heart, eller hva det heter.
0: Ah ja, hun... Bonnie Tyler.
1: Ja, Bonnie Tyler.
0: Ja, Bonnie Tyler.
1: Hun var sjuk nå.
0: Ja, hos. Ja da. Ja, mye fin musikk. Å, det er mye fin musikk.
1: Ja da. Ja.
0: Det er jo innlagt. Du begynner vel å bli voksen alder på henne.
1: Ja, jeg tror hun skal være over 70 år. Det er jo.
0: Ja, det er hun nok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er jo snart der jeg også.
0: Ja. Men du henger ikke på veggen hos noen. Ja, det vet man faen aldri.
1: Nei, akkurat det der.
0: Topplussbildet man gjør.

Da ønsker vi hjertelig velkommen til et program i serien Trekspill 2 der. Det er Roger Hansen som er programleder. Vi skal lytte på litt variert trekspillmusikk fra inn- og utland en times tid. Vi starter med Monas orkester og melodien, min første komposisjon.

Der hørte vi gruppa The Sunsets med en marsj, som jeg ikke skal prøve å fortelle navnet på flere ganger. Skal vi se, da er det Declan Nerney som kommer her med melodien Rosie Donahue.

Declan Nenny fremførte Rosie Donahue. Svenske Annika Andersson, hun flink på gammeldans og den type musikk. Her kommer hun med sine medspillere i melodien Kristiania-valsen.

Ray Adams med sin flotte tango, siste dansen i Versailles, lytter vi på. Skal vi se, da skal vi over til en nederlender som heter Steff Ekkel. Han bruker mye trekspill i låtene sine, og her kommer han med «Die eine Nacht mit Joe».

har den tid som vi trenger for det alvor denne gang. Det vi har, det kan være lenge, og det vi var, det tar vi frem. Da står skrevet ord i sanden, vi ikke trenger forstå.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.